علیکم لسنرز، زیم گلپانا زما د خوخي کریم نو ټینشن بیوټي کریم نو ټینشن وایټنینګ سیرم نو ټینشن بیوټي سوپ اینڈ نو ټینشن وایټنینګ فیس واش

نزی دزړ قرار زمان نزی دنه خو ترخه کولې مبارک شه غازی نه خلک خود زمونږ نه اړه بیخی نزی.

خبر قوی گوندی به خبر تری هم کلی فرستاد شد مسیز هم شامل او. I was thinking I will include all messages, but there are so we have a lot of messages. So we are going to include messages. First message of the show is. Please wait the salam. داخل شد. اونی که منصب نصب را تک باندی را تک کرایده.

0: اردن کو د پروگرام وخت کوم دی تقریبا مونږ سره تر سره شوه دی کچرت کی تاسو داسی معلومات وی چغه تاسو مونږ ته په لایو پروگرام کې نشو ویل نو تاسو زمونږ د کلینک چکم هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې مونږ د پروگرام کې بعد د پروگرام نه بعد کې هم تاسو مونږ ته کال کولای شئ او خپل د داسی بیمارو اغه معلومات چکم دی تاسو هم حاصل ولای شئ زمونږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو مونږ ته کال کولای شئ اور ڈاکٹر صاحب پروگرام تقریبا مونږ سره غا ختمېدو کې جی پتلو کې مونږ سره سره شریک کوي جی
1: سره شریک کوم تاسو سره خیال نه
0: نو ڈاکٹر صاحب زمونږ چې ست سترګي تاسو ته پته ده جی
1: نو تیو ځوان را ما تیو ډاکټر صاحب مې وري وی زه پتا لای نام در کومه سې شي نه وی ته چې کوم دی هغه خلکو هغه شیر مونږ تر وانه کې چې هغه یو سبق پروت دی هغه یو کتاب دی هغه کې ډیر لوی چې کوم دی نو الفاظ پراتی بالکل بند بند جب چلی گی بالکل بولے نا نو دا حمزہ بابو چی سوک دا اختر لپار زان جوڑوی سوک دا اختر لپار زان جوڑوی او سوک واسکٹونو سوک پیزوان جوڑوی
0: دیر خا جی دیر خا
1: دا چا سنگار وی رنگ پرنگ اختر کی سوک دا زڑو جامو گریوان جوڑوی
0: دیر خا جی دیر خا او
1: دا چا نکری زبان دی سر لاسونا دچا نکری زبان در سر لاسون و سوک تصویرون در جانان جوڑوی آخر که ویچه سوک در مسته نشن بنگلی ماتوی سوک در مسته نشن بنگلی ماتوی و حمزه خپل مات زر لجانان جوڑوی
0: دیر خج دیر خج
1: اجازت وارما دالا پامان